zajedno plovimo po masnom moru. Velike zalihe, rakije i ruma, zarobljene kurve na plutajućem dvoru. Mokra je i plava ta šervudska šuma. Skinuli smo okove i stopili lance, pobjegli od zakona bezobraznog škripca. Ne vrijede više pravila, pa čak ni uzance. Nema više žandara, ni

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

Šta bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra,

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći? Ni cviće u polju da nima kolori. Ča bi bija ja bez tebe? Sve bi bilo črno ili samo bilo kad bez vode zrno suho moje tilo. A ti si moja forca.

pet. Jer ona je moj vreme plov, sa njom sam kao ono. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.